عزیز کی آواز میں آپ سن رہے تھے غزل جسے لکھا قتیل شفائی نے. طلعت عزیز کے کا سنگیت گفٹس آف سانگس اینڈ غزل اس البم سے ہم نے آپ کو اسے سنایا. آپ کو یہ بتا دیں کہ روزانہ شام 7:45 پر وویدھ رنگوں سے سجتی ہے اندر دھنوش کے رنگ, جس میں الگ الگ کاریکرم آپ کو روزانہ سنائی پڑتے ہیں. اور آج آپ سن سکتے ہیں شاستریہ راگوں پر آدھارت فلمی گیتوں کا کاریکرم راگ انوراگ, تو سنیے گا شام 7:45 پر. اور اس سمے وویدھ بھارتی پر آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ, جس میں قوالی گیت غزل اور پاپ گیتوں کی ہوتی ہے ایک ساتھ بندش, اور آپ انہیں سنتے ہیں. تو چلیے سنتے ہیں کاریکرم کا یہ اگلا گیت.

استاد سجاد خان کی آواز میں سنیے انہیں کے سنگیت بدھ کیا یہ گیت جسے لکھا ہے کملیش سونا والا نے اور اسے ہم نے لیا ہے ہوا کے جھونکوں میں ایلبم سے۔

استاد سجاد خان کی آواز میں آپ سن رہے تھے انہیں کا سنگیت بدھ کیا. یہ غزل آپ نے سنی, کملیش سوناوالا نے اسے لکھا اور اسے ہم نے آپ کو سنوایا ریڈ ریبن ایلبم سے. اس کے ساتھ ہی آج کا رنگ ترنگ کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے.

0: تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کاؤنٹ ہو جاتی ہیں
1: جی.
0: اور واقعی بڑی خوبصورت فلم ہے. میرے خیال میں انڈین سینما کو ویسٹ میں جو پہچان بننی شروع ہوئی ہے, جو اب دکھ رہی ہے آپ کو
1: جی,
0: اس میں دو فلموں کو بہت بڑا ہاتھ ہے, مانسون ویڈنگ اور بینڈٹ لائک ویکم. یہ آلموسٹ ایک ساتھ کی فلم ہے کہ ویسٹ میں انڈین سینما کو ایک جگہ دی گئی, ایک پلیٹ فارم دیا گیا. اس میں کافی گھوما ہوں جو فیسٹیول سرکٹ ہوتا ہے اس میں. میری جیسے مانسون ویڈنگ, رگھو رومیو میری ایک فلم ہے جو فیسٹیولز میں کافی گئی, ہری اوم ایک فلم ہے جو بھاگیہ یا کہہ لیں درباگیہ کہہ لیں وہ ریلیز نہیں ہوئی, ایک بہت اچھی فلم بھرت بالا نے بنائی تھی, وہ کافی رہی ہے فیسٹیولز میں.
1: اس میں آپ آٹو والے ہیں,
0: ہاں تو میں نے وہ سب دیکھا ہے. تو ابھی وہ ایک اسپیس جو ملا ہے انڈین سینما کو, اس میں ان دو فلموں کا بہت ہاتھ. میں بڑا آبھاری ہوں میرا جی کا اور نصیر صاحب کا کہ مجھے ایسا موقع دیا ان لوگوں نے. گزارا ہو رہا ہے
1: لیکن ہمارا گزارا نہیں ہوگا اگر ہم سنگیت نہیں سنوائیں تو گانا سنانا بڑا ضروری ہے. آپ کی پسند کا گانا
0: گلزار صاحب مجھے بہت پسند ہے. گلزار صاحب نے کمال لکھا ہے, مطلب ان کے لیے میں اگر تعریف کروں میرے ایسا ویکتی تو وہ بڑی عجیب سی بات ہوگی.
1: گلزار صاحب کی ایک فلم ہے خاموشی, بہت پہلے آئی تھی, اس میں ہیمنت کمار صاحب نے سنگیت دیا ہے اور لتا جی نے اس میں ایک بڑھیا گانا گایا ہے. ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہک,
0: کیا بات.

0: دی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سڑکوں پہ بٹوے ملے اور انہوں نے لوٹائے نہیں.
1: اسے مجھے جاننے کی ضرورت نہیں, مجھے اجازت دی.
0: کیا کام کرتے ہو؟
1: بیکار.
0: نوکری چاہتے ہو؟
1: مجھے نوکری ملے گی.
0: اس پتے پہ کل چلے جانا اور مینیجر صاحب سے ملنا.
2: جانے مانے فلمکار محبوب خان کی شروعاتی فلموں میں موتی لال نائک رہے تھے, جیسے سن 1943 میں آئی تقدیر, سن 1937 میں آئی جاگیردار اور سن 1938 میں آئی فلم ہم تم اور وہ. کیدار شرما کی فلم ارمان اور کلیا میں بھی موتی لال نے کام کیا تھا. سن 1945 میں آئی تھی فلم پہلی نظر, جس میں وینا موتی لال کی نائکا تھی. ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اسی فلم سے پارشو گائک مکیش کی گیت یاترا شروع ہوئی تھی. موتی لال مکیش کے چچیرے بھائی تھے اور وہ ہی مکیش کو فلم سنسار میں لائے تھے. فلم پہلی نظر میں سنگیتکار انل وشواس کے نردیشن میں مکیش نے گایا تھا اپنا پہلا نغمہ.